0: i održivijom mobilnošću u gradovima diljem Europe. Prelazak na održiviju gradsku mobilnost ključan je korak prema dekarbonizaciji prometa, postizanju UN-ovih ciljeva održivog razvoja i izgradnji sustava gradskog prijevoza koji su gospodarski prihvatljivi, pogodni za okoliš i socijalno uključivi. Europska komisija je 2021. odobrila novi okvir Unije za gradsku mobilnost. Riječ je o vrlo važnoj inicijativi čiji je cilj oblikovati budućnost prijevoza u europskim mjestima i gradovima. Riječ je o sveobuhvatnom planu kojim se želi promijeniti način na koji se krećemo u gradovima. Taj okvir predstavlja model za razvoj zelenijeg, digitalnijeg i otpornijeg sustava gradskog prijevoza. Osmišljen je kako bi se pomoglo gradovima u smanjenju emisija stakleničkih plinova za 90% do 2040. što je cilj Europskog zelenog plana. Promicanje održivih načina prijevoza u središtu je novog okvira Unije za gradsku mobilnost. To znači davanje prednosti hodanju, vožnji biciklom i javnom prijevozu te racionalniju upotrebu osobnih vozila. Cilj plana je učiniti te opcije pristupačnijima, pouzdanijima i učinkovitijima kako bi se građane potaknulo da ih koriste češće od onih manje održivih. U njemu se ističe i važnost digitalizacije u gradskoj mobilnosti. Digitalna tehnologija može poboljšati upravljanje prometom, smanjiti zagušenje prometa i javni prijevoz učiniti učinkovitijim. Osim toga, cilj okvira je i olakšati upotrebu usluga zajedničke mobilnosti, kao što su sustav javnih bicikala i zajedničko korištenje automobila, kako bi se smanjio broj vozila na cestama. Drugi ključni aspekt je otpornost. Europska unija želi osigurati spremnost gradova da reagiraju na izvanredne situacije i da se brzo oporave od njih, bilo da je riječ o ekstremnim vremenskim uvjetima uzrokovanim klimatskim promjenama ili krizama kao što je pandemija bolesti COVID-19. Kako bi se to postiglo, potrebno je izraditi planove za nepredvidive situacije i ulagati u infrastrukturu koja može odgovoriti na takve izazove. Novim okvirom Unije za gradsku mobilnost uzima se u obzir i tema uključivosti. Potrebno je osigurati dostupnost gradske mobilnosti svima, bez obzira na dob, invaliditet ili bilo koje druge statuse ili ekonomsku situaciju. To znači da javni prijevoz mora biti pristupačan osobama s invaliditetom, te da manje imućni građani imaju jednak pristup prijevozu kao i oni imućniji. Još jedan bitan aspekt novog okvira Unije za gradsku mobilnost je financiranje. Europska unija pruža gradovima niz mogućnosti financiranja za izradu projekata mobilnosti. Ta im sredstva pomažu u provedbi inovativnih rješenja, uključujući električne autobuse i pametne sustave upravljanja prometom. Uzmimo za primjer grad Gent u Belgiji. Sredstva Europske unije omogućila su Gentu provedbu niza mjera za promicanje održive mobilnosti, kao što su uvođenje zona s niskim emisijama i širenje biciklističke infrastrukture. Tim se inicijativama znatno smanjuje automobilski promet, te se poboljšala kvaliteta zraka. Od 2002. komisija svake godine sredinom rujna organizira Europski tjedan mobilnosti. Cilj te manifestacije je poboljšati javno zdravstvo i kvalitetu života građana promicanjem čiste mobilnosti i održivog gradskog prijevoza. To jednotjedno događanje potiče gradove i mjesta diljem Europe da provode i promiču mjere održivog prometa te poziva građane da zamijene automobile drugim prijevoznim sredstvima. Inicijativom se ističu prednosti održivije mobilnosti te potiče kultura aktivnog građanstva i sudjelovanja u zajednici. Tijekom 7 dana gradovi koji sudjeluju u projektu organiziraju niz aktivnosti kao što su vožnje biciklom, dani bez automobila i radionice o urbanističkom planiranju i prednostima javnog prijevoza. Tjedan je to u znaku inovacija i zajedničke predanosti stvaranju urbanog prostora pogodnijeg za život. Proteklih 20 godina broj sudionika je u stalnom porastu, a danas broji više od 3000 malih, srednjih i velikih europskih gradova. Jedno od najvećih postignuća Europskog tjedna mobilnosti je provedba trajnih mjera za poboljšanje gradske mobilnosti. Naprimjer, mnogi su gradovi 2023. uveli trajna rješenja za elektromobilnost i pametne prometne tehnologije. Razmotrimo pobliže jedan uspješan primjer. Jedan od predvodnika u području održive gradske mobilnosti je Ljubljana, glavni grad Slovenije. Ljubljana godinama dosljedno sudjeluje u Europskom tjednu mobilnosti, te u svoj urbani prostor uvela značajne promjene. Grad je proširio pješačke zone, poboljšao mrežu javnog prijevoza i promovirao bicikl kao prihvatljiv način prijevoza. Taj se trud isplatio, te Ljubljana 2016. osvojila nagradu za zelenu prijestolnicu Europe. Kvaliteta zraka u gradu se poboljšala, a time i kvaliteta života građana. U svibnju 2023. Europski parlament usvojio je rezoluciju o novom okviru Unije za gradsku mobilnost. U njoj je naglasio potrebu za održivim, učinkovitim i pristupačnim sustavima gradskog prijevoza kako bi se poboljšala kvaliteta života u Europi. Osim toga, istaknuo je da se gradska mobilnost mora voditi pametnim, cjenovno pristupačnim, održivim i multimodalnim prometnim rješenjima kako bi se postigli gospodarski, okolišni i zdravstveni ciljevi Unije. Ta rješenja uključuju javni prijevoz, aktivnu mobilnost poput hodanja i vožnje biciklom, te mogućnosti mikromobilnosti kao što su električni romobili. Unatoč dosadašnjim uspjesima i dalje postoje brojni izazovi. Prometna zagušenost, onečišćenje zraka te potreba za značajnim ulaganjima u infrastrukturu i dalje traže primjerena rješenja. Ustrajna suradnja gradova, oblikovatelja politika i građana ključna je za uvođenje željenih promjena i postizanje zdravijeg gradskog okoliša. Ovaj podcast omogućio vam je Europad Radio, internetski radio Europskog parlamenta. Promicanje europske integracije, poticanje građana da izađu na izbore i rješavanje lokalnih izazova neki su od prioriteta europskih politika. Slušamo o njima svaki dan, no u stvarnosti te se teme čine dalekima i apstraktnima, posebice mladima. Kako bi doprla do njih, Europska komisija preobrazila je nekadašnju Europsku volontersku službu u nešto veće, Europske snage solidarnosti. Riječ je o programu čiji je cilj uključiti mlade u oblikovanje budućnosti Europe. Počiva na trima glavnim ciljevima – uključivanju, povezivanju i osnaživanju mladih. Bivša zastupnica Mihaela Šojdrova objasnila je kako ta inicijativa pomaže mladima da postanu aktivni građani.
1: The main objective of this program...
0: Glavni cilj programa je povećati sudjelovanje mladih i organizacija u aktivnostima solidarnosti, prvenstveno volontiranju. Sudionici programa imat će priliku steći iskustvo u volontiranju i postati aktivni građani.
1: Active citizens.
0: No, to nije sve. Europske snage solidarnosti sada uključuju sasvim novo područje – humanitarnu pomoć. To znači da možete volontirati ne samo u Europskoj uniji, nego i u zajednicama diljem svijeta, u sklopu rastuće globalne mreže. Bivši povjerenik za obrazovanje, kulturu, mlade i sport, Tibor Navračić, opisao je sljedećim riječima taj veliki napredak. U vremenima sve češćih neslaganja i rastuće kulturnog jaza među zemljama, pa čak i zajednicama, to je važnije nego ikad. Želimo osnažiti i nastaviti razvijati naš program u ovom razdoblju uz jednu važnu novost. Predlažemo da se podrži volontiranje u operacijama humanitarne pomoći. To bi mogao biti početak formiranja uistinu globalne volonterske zajednice. Što to znači za vas? Ako imate između 18 i 30 godina, možete se prijaviti za sudjelovanje u projektima u više od 60 različitih zemalja i teritorija. Projekti su raspoređeni po zemlji, temi i datumu početka volontiranja. Sve potrebne informacije možete naći na internetskim stranicama Europskog portala za mlade. No, ako niste sigurni od kuda uopće početi, možete ispuniti upitnik koji će vam pomoći u pronalasku aktivnosti koje bi vas mogle zanimati. Postoje tri glavne vrste projekata u sklopu Europskih snaga solidarnosti na koje se možete prijaviti. To su volonterski projekti, projekti solidarnosti i volontiranje u području humanitarne pomoći. Treba napomenuti da se za volontiranje u području humanitarne pomoći mogu prijaviti osobe do 35 godina. Za svaki projekt navedeni su ključni detalji poput datuma početka volontiranja, trajanja i roka za prijavu. Također, možete naći važne informacije o kriterijima, potrebnim vještinama i aktivnostima u kojima ćete sudjelovati. U prijavi obično morate priložiti dva dokumenta. Prvi je vaš životopis, u kojem osim obrazovnog i radnog iskustva možete navesti hobije i druge aktivnosti. Drugi je motivacijsko pismo, u kojem objašnjavate zašto je projekt koji ste odabrali važan za vas. Elena Degan, koordinatorica programa Europskih snaga solidarnosti, ima za vas savjet o važnosti neformalnog učenja. Najvažnije je posvetiti pozornost motivacijskom pismu. Budući da je riječ o volontiranju, ne traži se bogato radno iskustvo. Važnija je vaša motivacija da djelujete na europskoj razini. Hobi, prijašnje iskustva u radu u skupini ili tečajevima često su važniji od prijašnjih poslova. Nakon što predate prijavu, organizacija će vas kontaktirati ako uđete u uži krug kandidata. Potom slijedi intervju tijekom kojeg ćete saznati sve informacije o odabranom projektu, uključujući detalje o uvjetima rada, dokumentaciji, naknadi troškova putovanja, obvezi posjedovanja vize, pa čak i o smještaju. Nakon što se utvrde svi detalji i vi prihvatite projekt, započinje vaša volonterska avantura, a podršku vam pruža takozvana volonterska sigurnosna mreža. Nju čine organizacije i osobe koje pomažu volonterima tijekom čitavog postupka. Među njima su primjerice potporna organizacija u vašoj matičnoj zemlji koja vam pomaže u pripremi, pruža obuku i odobrava projekt. Organizacija domaćin koja vas prima te osigurava smještaj, hranu, malu naknadu za osobne potrebe i naknadu za troškove putovanja. Lokalni mentor koji će vam pomoći u otkrivanju nove kulture i savladavanju izazova, te nacionalna agencija koja nadzire i provjerava usklađenost normama Europskih snaga solidarnosti. Kao što vidite, nećete biti sami. U odredišnoj se zemlji obično radi od 30 do 38 sati tjedno, no Europske snage solidarnosti nisu usmjerene samo na rad, nego i na stjecanje životnog iskustva. Sudjelovati u projektu Europskih snaga solidarnosti znači uroniti u kulturu zemlje domaćina. Sudionici se povezuju i s lokalnim i s europskim vrijednostima. Trebate pomoć u razumijevanju lokalnog jezika? Nema problema. Imat ćete pristup jezičnoj podršci na internetu i besplatnim tečajevima svih službenih jezika Unije. Kako biste se lakše uklopili u novi kontekst te maksimalno iskoristili to iskustvo, program uključuje vodstvo i podršku u dvijema ključnim fazama, a to su osposobljavanje po dolasku i vrednovanje u sredini aktivnosti. Tijekom osposobljavanja po dolasku upoznaćete druge volontere, izgraditi mrežu i dobiti savjete o tome kako se prilagoditi novom kontekstu. Vrednovanje na sredini aktivnosti dat će vam priliku da razmislite o svojim aktivnostima, podijelite stečena iskustva i isplanirate sljedeće korake. Cilj je pomoći vam u osobnom i profesionalnom razvoju. Za neke volontere vrijeme provedeno u sklopu Europskih snaga solidarnosti može biti odskočna daska. Jedan od njih je Adrian Kobo. Prema njemu, iskustvo u Europskim snagama solidarnosti dovelo ga je do stažiranja u Europskom parlamentu. Ono što je dobro kod volontiranja jest da svatko ima svoj razlog zašto sudjeluje u njemu. Neovisno tome što te motivira, bila to prijava za budući volonterski projekt, prijava za stipendiju za poslijediplomski studij ili slobodna godina da isplaniraš sljedeće korake u životu, Europske snage solidarnosti omogućuju ti da se osjećaš ispunjeno, dijelom projekta, bez obzira na tvoj životni put ili razlog prijave. Međutim, ono što je uistinu važno je da ćeš, neovisno o putu koju odabereš nakon tog iskustva, steći informacije, poznanstva, kontakte i sve što ti je potrebno za sljedeći korak. U svakom slučaju, mislim da je to prilika za otkrivanje novih mjesta i upoznavanje osoba, stjecanje drugačijih gledišta i širenje horizonta, što je možda i najvažnija stvar.
2: I sobre todo abrirte horizontes, yo creo que es lo más importante.
0: Sudjelovanje u projektu Europskih snaga solidarnosti nije samo stavka u vašem životopisu. Za Carmen Sanz, koja je volontirala u Hrvatskoj, bila je to prilika za osobni rast. To je iskustvo bilo prije svega introspektivno putovanje. Osim što sam upoznala svoju struku, Također sam shvatila da postoje aktivnosti u kojima uistinu uživam. Naprimjer, prije me je bilo strah govoriti pred publikom, no sad to obožavam. Potpuno sam svladala strah od pozornice. Ako sam mogla držati satove španjolskog hrvatskim tinejdžerima, onda me više ništa ne može zaustaviti u životu. Sve u svemu, iskusila sam nevjerojatan osobni rast i stekla mnogo samopouzdanja. Uistinu vjerujem da trebamo izaći iz svoje zone komfora i okušati se u nečem novom u nekoj drugoj zemlji.
3: Es totalmente necesario.
0: Evropske snage solidarnosti više su od pukog projekta ili politike. One su namijenjene vama, vašem rastu i vašem mjestu u Europi. Ako ste znatiželjni i želite saznati više, posjetite stranice Evropskih snaga solidarnosti i zakoračite u svoju sljedeću veliku pustolovinu. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
4: Recita una sola voce.
5: 6023.
6: Il biotestamento.
7: Ma perché lo fai?
8: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
9: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
10: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
8: Il biotestamento è questo.
11: Scusi, per il biotestamento?
12: Vuole fare il biotestamento anche lei?
8: Ma perché?
11: Perché posso.
10: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
14: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
15: Di che cosa vi occupate?
14: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato, facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
15: Quali sono i vostri contatti?
14: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. È una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
16: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203 intestato a Emergency 2842-6203.
4: Tre città. Una sola voce.
5: 6023.
17: 62-3.
18: 6-0-20 che?
17: 60-23.
18: 6-0-2-3.
17: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: 1. svibnja 2004. povijesni je datum za 10 zemalja u srcu Europe. Cipar, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Mađarska, Malta, Poljska, Slovačka i Slovenija pridružili su se europskoj obitelji. Bio je to trenutak za slavlje, jedinstvo i neograničene mogućnosti. Razmotrimo pobliže taj povijesni događaj. Tijekom svog postojanja Europska unija doživjela je nekoliko proširenja, a broj država članica je rastao. Do najvećeg proširenja došlo je 2004. kad se Uniji pridružilo 10 novih zemalja. Bile su to Cipar, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Mađarska, Malta, Poljska, Slovačka i Slovenija. Time je Europsku uniju činilo 25 država članica, no tada je planirano da će taj broj budućnosti narasti na 30 država članica. Zašto je to proširenje toliko važno? Kao prvo, riječ je o najvećem proširenju Europske unije. Estonija, Latvija i Litva bile su bivše sovjetske republike, a Češka, Mađarska, Poljska i Slovačka bivše satelitske države Sovjetskog saveza. Slovenija je bila jedna od bivših republika Jugoslavije, a Cipar i Malta dvije mediteranske otočne države. Sve te zemlje postale su države članice i krenule na put ka većoj suradnji, prosperitetu i solidarnosti. To proširenje nije značilo samo porast broja država članica, nego je signaliziralo promjenu na geopolitičkoj sceni koja će oblikovati budućnost Europe za buduće generacije. Granice Europske unije proširile su se prema istoku i time ojačale njezinu ulogu u stabilizaciji Europe. Zašto su te nacije željele postati dio Europske unije? Za mnoge od njih bila je to prilika da prigrle demokraciju, slobode i mogućnosti koje je Unija simbolizirala. Proširenje je uslijedilo nakon pada komunističkih režima u središnjoj i istočnoj Europi, što je tim zemljama omogućilo prijelaz za demokraciju i tržišno gospodarstvo. Povijesno proširenje s 15 na 25 država članica vrhunac je dugog pristupnog procesa koji je doveo do ponovnog ujedinjenja Europe. Europe koju su pola stoljeća dijelili željezna zavjesa i hladni rat. Proširenje 2004. imalo je značajne implikacije i za službene jezike Unije i predstavljalo je značajan izazov u organizacijskom smislu. Naime, broj službenih jezika porastao je s 11 na 20. 9 novih jezika bili su češki, estonski, latvijski, litavski, mađarski, malteški, poljski, slovački i slovenski. Europski parlament uspostavio je 9 novih jezičnih odjela u sklopu službe za prevođenje kako bi novi građani Unije mogli pratiti njegov rad na materinskom jeziku. U godinama koje su prethodile proširenju tijekom pristupnih pregovora, osoblje službe za prevođenje počelo se pripremati za uvođenje novih jezika pohađajući intenzivne jezične tečajeve. Široka paleta službenih jezika Unije dokaz je njezine uključivosti i različitosti. Jer jezik nije samo komunikacijsko sredstvo. On je ujedno prozor u povijest, kulturu i identitet zemlje. Zahvaljujući pismenom i usmenom prevođenju, Europska unija osigurava da se čuje glas svih građana. Nakon tog petog proširenja, 2007. uslijedilo je novo proširenje, kad su Bugarska i Rumunjska postale države članice, a 2013. Uniji se pridružila i Hrvatska. Dva desetljeća poslije, učinak proširenja 2004. i dalje se osjeća diljem Europe. Europska unija potvrdila je svoju ulogu stjegonoše nade, napretka i suradnje u svijetu koji se stalno mijenja. Poslušajte i druge podcaste na Europad radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
1: Trčita na sora voce.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Biotestamento. Informati su vidas.it.
3: Scelgo adesso. Adesso che posso.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso perché la legge c'è.
5: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
3: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
2: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso!
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.